Dobro jutro, 6:01. Kažu, kada otvorite oči, kada vas probudi alarm ili se sami probudite prije alarma, ni ne treba naglo skočiti. Zašto? Kažu ljudi, mogao bi ostati u tom položaju. Da, samo nešto kvrcne i to je otprilike to. Tako da, eto, jutros je bio neki sličan problemčić, ali ništa brzo se to dovede u normalu kad se čovjek zagrije. Znate, ono kad kažete da se spotista prije svake utakmice, prije svake borbe ili čega već, šta već upražnjava, mora dobro zagrijati, a vi iz kreveta onako nespremni i onda skočite, shvatite da nemate baš toliko vremena koliko ste zamislili i eto problema. Doduše, nije bio neki poseban problem, ali uvijek nešto oborite, uvijek nešto zakačite i čovjek kada žuri, znate već kako to ide. Kada se žuri, nema tu više ni nekog, pa možemo reći, ni neke koncentracije, ni bilo čega, ali kada je sve na vrijeme, kada se probudite rano, pa kada ustanete, pa polako, ono, jutarnja kafa i slično, i onda imate vremena da sve radite polako i pedantno. Dobro, okej, malo konfuzno, ali otprilike mislim da sam uspio da iznesem ono što je jutrošnja problematika. Nego da vidimo ovako, jutro kao jutro, pa oblačno, ima i vidi se i nebo na doduše, ali ima i nekih oblaka, pa vidit ćemo šta će se iz svega toga izroditi. Ono što mi čekamo, to je ono sunce na horizontu koje već proviruje. A jutros temperature, svi su dvocifreni, da tako kažem. Banja Luka jutros na 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli 12, u Doboju, Prijedoru i Zenici 13, u Bijeljini 14, u Neumu 18, u Trebinju 19, a u Mostaru 20 stepeni. Dakle, već su u Hercegovini temperature ozbiljne, kao da je onaj pravi ljetni dan. A kakav će biti? Pa čujmo i to. Biće, kažu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme danas, od sredine dana prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima, a u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Dakle, to je već ona ozbiljna priča i ono što nam je potrebno, to je da bar za dane vikenda bude onako vedro, lijepo vrijeme, pa da se možda stigne i nešto uraditi, eventualno boraviti u prirodi, družiti se na otvorenom, i to bi bilo sjajno. Pa vidjet ćemo da li će se nešto tako i dogoditi. Danas je 22. maj i trošimo polako i posljednje dane ovog mjeseca, a 337. godine na današnji dan umro je Konstantin I. Veliki, prvi rimski car koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Godine 325. sazvao je prvi hrišćanski sabor u Nikeji. 1811. godine rođen je njemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra, stvarao muzičke drame epskih razmjera, proširio Beethovenov simfonizam, uglavnom tu je ukleti Holanđanin, Tannhäuser, zatim Tristan i Izolda, Prsten Nibelunga i slično. 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. A 1885. godine umro je francuski književnik Victor Hugo. Uz Balzaka, najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti, od 1841. je član akademije, a od 1845. bio je čak i poslanik u parlamentu, tamo se zalagao za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne, socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gdje je napisao najpoznatija djela Jadnici
i zvonar Bogorodičine crkve. 1907. godine rođen je engleski pozorišni filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača Šekspirovih likova, dobitnik Oscara za film Hamlet. 1970. dobio je plemićku titulu, što baš i nije nešto, ali eto. Da vidimo dalje, 1918. godine njemački avioni bombardovali su Pariz u Prvom svjetskom ratu. 1939. godine Hitler i Mussolini potpisali su čelični pakt o desetogodišnjem vojnom i političkom savezu Njemačke i Italije. Nisu uspjeli da navrše 10 godina, na svu sreću. Pa 1970. umro je jugoslovenski reditelj i scenograf Bojan Stupica. Od 1949. bio reditelj, jedan od glavnih organizatora u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a 1957. godine režirao u Beogradskom ateljeu 212 i u Narodnom pozorištu. A 2002. godina bivši član Ku Klux Klana, Bobby Frank, proglašen je krivim za ubistvo 4 djevojčice crnkinje. One su poginule 1963. godine u eksploziji dinamita koji je on postavio u crkvi u Birminghamu. I da vidimo, 2012. godina, prvi put je jedna privatna kompanija, američki SpaceX, lansirala svemirsku letjelicu ka međunarodnoj svemirskoj stanici. Do tada su to činile isključivo vlade. I za kraj, 2016. preminuo je velikan jugoslovenskog i srpskog filma Velimir Bata Živojinović, glumac koji je realizovao oko 300 glavnih i epizodnih uloga. Film Walter brani Sarajevo donio mu je status ikone u Kini i učinio ga jednim od najgledanijih glumaca u istoriji filma. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41, kaže Momir, kaže, kakva biciklistička i pješačka staza na autoputu, kaže, provala jutra, pa naravno da je provala, Momir, naravno da je provala, kaže, kako nema biciklističke staze, pa da, pa mora biti biciklistička staza, naravno. Naravno, gdje ćete na biciklom na autoput, pa to ne bi niko živ uradio, ali dobro, okej. Na graničnim prelazima je i moguće, ako se možete uključiti negdje onako sa strane i preći granicu ono za pješake, znate kad se prelazi ono međudržavna linija, to je na nekim graničnim prelazima još uvijek moguće. E, da vidimo sada šta se još dešava, da vidimo kakva je vremenska prognoza za danas. Banja Luka, temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 11, u Tuzli 12, u Doboju, Prijedoru i Zenici 13, u Bijeljini 14, u Neumu 18, u Trebinju 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Da vidimo kakva je situacija na već pomenutim graničnim prelazima i da vidimo ima li danas nekih problema u saobraćaju. Jutro se saobraća po suvom, ponegdje samo u vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline uz riječne tokove možda je ponegdje smanjena vidljivost zbog magle. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 časova obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnom putu Banja Luka i Jajce u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuju se dionice Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Sad, ovo je jedna totalna blokada, ne znam kako se slična takmičenja organizuju u svijetu, da li staje sav saobraćaj u drugim gradovima svijeta zbog jednog takmičenja, možda se mogla pustiti jedna traka, možda se moglo nešto uraditi, ali ne znam da li je to sad inače pravilo da se tako radi, da se magistrale presjecaju i da ljudi moraju ići za obilaznicama, pogotovo ljudi koji voze neke velike terete ili nešto slično. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica na autoputu A1 KKN Lašva dužina 3 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa i također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, a saobraćaj se odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su i dalje aktualni na magistralnom putu i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje se u vremenu od 8:30 do 15:30 saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. E, da vidimo sada kakvo je stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjeća se da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. I malo čovjeka iznervira ovo privremeni,
ali zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, zadržavanja su duža na graničnim prijelazima, tako da eto tu se zbog toga se zna čekati, inače ostalih prepreka nema, prepreka za normalno odvijanje saobraćaja. 6:46, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Break. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap, kilogram 11,99, crveni luk, kilogram 1 marku, kokošija supa sa knedlama Appetito 58 grama 0,85, puding, vanilija, Mövenpick 150 grama, marku i po, kombinovani frižider Vivax 499, roštilj Senkor 77,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba.
11: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

svejedno. Prema tome nema besmislenije žalbe od one na visoke kazne. To je jednostavno tako. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definišu obijesnu vožnju, dakle bahatu, donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Na snagu stupa 27. maja. Zakonske izmjene po kojima će policija početi da postupa od srijede donose kazne koje dostižu i do 5000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta na dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km na sat iznad dozvoljene. Obijesnom ili bahatom vožnjom, osim toga, smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kad vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promila ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečen u obijesnoj, dakle bahatoj vožnji, a ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za sličnu vožnju, tako stoji usvojenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Ja se samo nadam da neće biti primjenjivano selektivno, znate ono, kad neko taj bahati obično postavi pitanje, znate li vi ko sam ja? Treba mu samo odgovoriti, kako ja da znam, gospodine, ako vi ne znate. Do donošenja pravosnažnog sudskog rješenja, kako je predviđeno, privremeno oduzeto vozilo čuva se na prostoru koji odredi policija, a propisane su i kazne. Od 2000 do 3000 maraka bit će kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao bahata vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći i zabrana vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Tako piše u izmjenama zakona. Ali ni to nije sve. Ako uslijed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3000 do 5000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci, dobit će 4 kaznena boda. Definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje bezbjednosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 do 2000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i 2 kaznena boda. Definisana je još jedna vrsta kazne. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, odnosno kretanja brzine vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjen od 200 do 400 maraka. Tako je navedeno u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaju koji stupa na snagu, da kažemo još jednom, 27. maja. Inače, stručnjaci za bezbjednost saobraćaja kažu da su ovim izmjenama izdvojeni i kao obijesna vožnja tretirani najteži prekršaj koji oduzimaju živote i ozbiljno ugrožavaju zdravlje građana na našim putevima. To jesu najteži prekršaj poput drastičnog prekoračenja brzine. Nadam se da će ovoga puta u fokusu teže kažnjavanja zaista imati prekršioce koji se bahato odnose prema bezbjednosti u saobraćaju. Inače, izmjene zakona donose najstrožu novčanu kaznu do 5000 maraka, pa se postavlja pitanje da li u Bosni i Hercegovini, kao i u brojnim drugim državama, treba razmišljati o uvođenju kazne koje će biti proporcionalne imovini kažnjenih, jer 5000 maraka nije isto za nekog ko radi za minimalac i onog ko ima milione, tako da je to jednostavno, mislim, mi o tome stalno govorimo i ja sam bezbroj primjera, bezbroj puta naveo i direktora Nokije koji je svojevremeno platio kaznu, preračunato, barem je tako pisalo, negdje oko 90.000 dolara za prekršaj

0: Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: 5, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
2: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
1: Ma gdje to ima?
2: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
1: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus

0: brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo vrtni set, stol sa dvije stolice, 95, frižider kombinovani, 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom, 399, kauč na razvlačenje, 289, ugradbena pećnica plus ploča, 399, vrtna ljuljačka, 98, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri, akcija traje od 18. do 23. maja, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate, Megacentar. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo panceta pekabesko kilogram 19,99, paradajz grapolo kilogram 3,45, kompot ananas komadići Vitacon 830 grama 2,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,50, električni šporet Gorinje 485, rashladna vitrina Emtek 999. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
3: Centrum.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Paš Appetito.

važno. Pijuckaćemo, popričati o dobrim ljudima, ponešto o graničnim prelazima, o nekim novim vakcinama i zlatnoj muzici, vjerovali ili ne, čega se ljudi dosjete, kako da promovišu pa zajednicu u kojoj žive, odnosno kako da zarade, svaka im čast. Da im čovjek skine kapu i kaže bravo. Onda nešto što je hit na mrežama, pitali jednu gospođu zašto sve više brakova puca. Sa ovih naših prostora je naravno odakle će biti, genijalna je. O nekim vjenčanjima koja su oduševila svijet, o voću i povrću, ali i o tome zašto neki ljudi moraju da se ulizuju. Ludi svijet će biti top. Fantastičan. Onda zloupotreba vještačke inteligencije na ovim izborima koji nam dolaze. Još je ostalo da vještačku inteligenciju zloupotrijebimo i da budemo prvi bar po tome na planeti. A uvodi se vještačka inteligencija i u automobile, neki vozači nisu oduševljeni. Za vas ne znam, ali mene ne oduševljava činjenica da nam senzori i sva čuda pomažu da se parkiramo, procijenimo udaljenost, da svašta nešto uradimo, jer zato imamo toliko loših vozača na ulicama i zato gubimo sve ono što smo mogli i znali da razvijemo kroz vrijeme. Jednostavno mozak nam zakržljava, ajde da ne komplikujem i da ne tražim neke ljepše riječi. Međutim, ljepše priče uvijek dobro dođu. U protekla 24 časa 22 bepsončića. Pa od dobrih vijesti je činjenica da na graničnim prijelazima ima gužve, ali da je kratkotrajna. U Donjoj Gradini i Gradiški na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se, ali ne predugo. Što se novog graničnog prijelaza Gradiška tiče, otvoren je za sve kategorije vozila, a možete da pratite i one kamere koje u realnom vremenu pokazuju kakvo je stanje. Besplatne aplikacije, radio prijemnici, tu nas slušate. Kad smo već kod slušanja, zaboravljam. U Trebinju smo prije bili na 103,5 MHz, sad je tu Big 1, a Dvojčica je na 103. Pridor, Novi Grad i Dubica sad nas mogu slušati na 100,8. U Prijedoru je stara frekvencija bila 89,6, tu je Big 1, a u Novom Gradu 91,5, tu je sad Big 4. Dakle, da možete da miksate, da odete i da se vratite. Besplatne aplikacije rekoh, radio prijemnike rekoh, bigportal.ba da nas čitate rekoh, 828828 i naša face stranica da možete da nam kuckate. To nam je dovoljno za početak.

0: 9. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
10: Volkswagen.
11: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Super ponuda u Konzumu i Mercatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Mercator.

voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Bosna i Hercegovina u prvoj tranši nije dobila 60 milijuna evra iz plana rasta Evropske unije, ali predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto uvjerava da državna vlast preduzima sve aktivnosti za preuzimanje tog novca. Resorna entitetska ministarstva moraju hitno da dostave službena mišljenja kako bi se proces deblokirao. Ministar financija i trezora BiH potvrdio je da će institucije Republike Srpske u najkraćem roku ispuniti preostale obaveze. Krišto je najavila i hitnu urgenciju prema premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću kako bi Federacija ubrzala administrativne procedure. Evropska unija samostalno odlučuje o koracima prema Bosni i Hercegovini, zbog čega domaći politički akteri moraju striktno poštovati definisane procedure evropskih integracija. Politički zvaničnici u Sarajevu ne bi trebalo da se oslanjaju na autoritet institucije visokog predstavnika, naglasila je Krišto u osvrtu na najavljeni odlazak Kristijana Šmita, jer domaće institucije imaju obavezu samostalnog djelovanja i donošenja odluka isključivo u skladu sa zakonom i ustavom zemlje. Ustavni okvir jasno definiše nadležnosti i odgovornosti izabranih zvaničnika uz provođenju reformi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje posjetu ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog Srbiji, navodeći da Beograd ima konkretne odnose i sa Moskvom i sa Kijevom. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, mi imamo fer i pošten odnos prema Moskvi i Zelenski je tu fer, ne traži od mene neke stvari koje drugi traže. Imamo korektan odnos i sa Ukrajinom, Zelenski razumije našu poziciju. Pričali smo o evropskim integracijama i o novim prijedlozima Friedricha Merca za eurointegracije. Srbija teško može da se mjeri sa Ukrajinom po pitanju eurointegracija, naveo je Vučić. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate prijetnje Irana. Nakon neuspješnih napada 13. juna i 23. marta, kao i sloma opsade 13. aprila, pretpostavke Bijele kuće o lakim i brzim operacijama protiv Irana pokazale su se pogrešnim, saopštila je obavještajna organizacija korpusa Islamske revolucionarne garde. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi diplomatski sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bio onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreuz. Slovački premijer Robert Fico odbacio je prijedlog njemačkog kancelara Friedricha Merca da Ukrajina postane pridruženi član Evropske unije i istakao da druge zemlje, posebno Srbija, Crna Gora i Albanija, imaju pravo na to i treba ih što prije primiti u Evropsku uniju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Slavutiču na sjeveru Ukrajine razgovarao sa lokalnim zvaničnicima o zaštiti sjeverne granice zemlje zbog, kako je naveo, prijetnji iz ruske Brjanske oblasti i Bjelorusije. Najmanje 3 osobe poginule su u napadu ukrajinskog drona na dizel lokomotivu u ruskoj Brjanskoj oblasti. Ruski obrambeni sistemi odbili su napade dronova iznad Moskve i Jaroslavske oblasti. Moskva i Jaroslavska oblast, koje imaju značajnu energetsku infrastrukturu, također su ranije ove nedjelje bile mete napada dronovima. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Ukrajini.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: New York Knicksi su rezultatom 109-93 pobjedili Cleveland Cavalierse u drugom meču finala istoka NBA lige. Oni sad vode sa 2-0 u seriji, pa iako se naredna dva susreta igraju u Ohaju, očekuje se da tim iz New Yorka ima svoje navijače i tamo, dok su u Madison Square Gardenu vikali da žele metlu i pobjedu poslije 4 utakmice. A fudbaleri Al Nasra osvojili su šampionsku titulu u Saudi Pro ligi, a glavna zvijezda večeri bio je naravno Cristiano Ronaldo. Al Nasr je u Rijadu nadigrao Damask rezultatom 4-1, sa 2 boda više od Al Hilala obezbijedio titulu u posljednjem kolu. Ronaldo je konačno osvojio titulu koju je čekao od dolaska u Saudijsku Arabiju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: No, vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Tuzli sa 53 i u Sarajevu sa 62, dok je u ostalim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini 19, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pa i prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima. U većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba. Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
5: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
6: Što na umu, to u centrumu.

0: 5. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

globalno nam se sve u životima mijenja, ono što treba da se promijeni, čini mi se da ne mijenjamo. Kad smo kod onog globalnog, razne tehnologije i vještačka inteligencija, čini mi se prenaglo uplovili u našu svakodnevnicu i ne snalazimo se mi tu najbolje, ljudi moji, dječurlija možda, pa što si stariji ide sve teže. Nekako ne znamo primijeniti tu životnu mudrost na ovu sferu života. Umjetna inteligencija, vještačka inteligencija, kako god, postaje sve prisutniji alat u oblikovanju javnog mnijenja. I naravno da ni Bosna i Hercegovina nije imuna na ovaj trend, koji će se, pretpostavljaju stručnjaci, posebno izraziti u periodu predizborne kampanje, koja samo što nije. Kažu, vještačka inteligencija donosi brojne prednosti, primjena u političkim kampanjama otvara mogućnost da sve bude kvalitetnije i sa manje prevara, međutim, otvaraju se i ozbiljna pitanja o etici i manipulaciji. Zloupotreba vještačke inteligencije u političkim kampanjama neće biti nova u svijetu. Zabilježena je već u Americi, recimo, pojavili se oni videi i robopozivi generisani vještačkom inteligencijom koji su imitirali glas političkih lidera, pozivali građane putem telefona i savjetovali im da ne izlaze na izbore. Onda, da ne pričamo o video snimcima i tonim lažnim, o izmišljenim incidentima, slično zabilježeno i u Francuskoj, tako da se širom svijeta izgleda vještačka inteligencija, kad je politika u pitanju, koristi da se plasiraju izmišljene priče i diskredituje političar, dakle da se diskredituje konkurencija. U Indiji su otišli korak dalje, oni su uz pomoć vještačke inteligencije oživjeli preminule političke figure i uključili ih u savremenu propagandu. Kažu sad, Bosna i Hercegovina baš i nije nešto u fokusu tih globalnih manipulacija vještačkom inteligencijom, međutim, ovi sad izbori pokazat će nam u kojoj mjeri će ovo biti negativan trend, jer u Bosni i Hercegovini šta drugo nego fali zakonske regulative, a i slaba nam je medijska pismenost, tako da smo plodno tlo da se nama manipuliše, da je to nevjerovatno. Stručnjaci kažu, uvijek je slučaj sa bilo kojom vrstom tehnologije, onom novom, da mi kasnimo sa zakonima i pokušavamo djelovati naknadno, a ne unaprijed. Imamo neke novitete u izbornom zakonu, imamo neke odredbe, međutim, šta će biti s vještačkom inteligencijom u predizbornoj kampanji ostaje nam da vidimo. Kad je riječ o medijskoj i informatičkoj pismenosti našeg stanovništva na niskom je nivou, tome svjedoči ona svakodnevna pojava lažnih profila na mrežama, gdje ne možeš da ne vidiš koliko je to laži, koliko je to, čak negdje stoji ono AI. Međutim, ljudi joj se obraćaju kao pravoj osobi, isto kao što robotu zahvaljuju. Ne znam koliko vas koristi ChatGPT, dešava li se da mu kažete dobar dan i hvala ti puno? Malčice jezivo, ali dobro. Uglavnom, ti lažni sadržaji su stvarno opasni, mogu da promijene osjećaj birača kome da vjeruju. A ono dobro na što bi se moglo koristiti jeste da brzinski pročešlja biračke spiskove, da se lakše utvrdi ko možda ne bi smio, ne bi trebao ili ne bi mogao da glasa, da se spriječe neke izborne krađe, a ostaće nam i pitanje ko je odgovoran za zloupotrebe. Hoće li biti pojedinci ili platforme na kojima se laži šire, čuće se i vidjeti. Plaši li vas vještačka inteligencija? Znate li razlikovati šta su stvarne informacije, a šta lažne? Pratite li samo jedan izvor vijesti ili slušate i onu kontrastranu koja vam se možda na prvu ne sviđa, pa tek onda donosite zaključke? Ne znam kako vam to sve izgleda. Naš Željko se javlja iz Slavonskog Broda, kaže, na pakovanju cigareta piše izaziva razne bolesti. Na alkoholnim pićima piše štetno po zdravlje i stvara ovisnost. Pitam se što na nekim osobama ne piše oprez smeće. Bilo bi prelako. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, tu naš Slobodan nas sluša u koperu. E, znam šta je ovo. Ovo je ona naprava koja se koristi za vješanje šunke. Aha. Dejana nam se javila iz Banja Luke, Panter nas sluša u Sarajevu, Sejo je u Augsburgu, vještačka inteligencija, isto što i one razne lutke, od onih na naduvavanje pa do onih koje se pokreću končićima. Jeste, i dobro je ako vi možete da je pokrećete, ali ako je neko drugi pokreće pa vas prevari, to je problem. Šemso iz Bremena, Nedžad iz Viteza, Milan Frulaš sa Ponira.
Ima nas malo i u Lepenici, grlimo posebno našu Vinku, ide pjesma na listu. Slobodan nas sluša negdje i Vladan je u Sisku. Ajmo dalje.

Koliko ovaj Aleksandar Tirnanić divno pjeva, ljudi, to je nevjerovatno, a nikad se ne sjetimo staviti neku njegovu pjesmicu za muzičke želje. Dalje od toga neću. Da me ne kritikujete što kritikujem vaš muzički ukus, a ne mogu da se ulizujem. Zašto se ljudi ulizuju? To nekako ide uz onu prethodnu priču o politici, a kažu tanka granica između ljubaznosti i tog gubitka dostojanstva. Ulizivanje ponašanje u kojem osoba pretjerano hvali, podržava ili ugađa nekome ko ima moć, status i uticaj. Često ne zato što tako misli, nego zbog koristi, zaštite ili potrebe za prihvatanjem. Psiholozi ovakvo ponašanje opisuju tipa ugađanje drugima, traženje odobravanja, međutim, pošten svijet to kaže, ulizuješ se. A takvi obrasci često uključuju teškoće u onom postavljanju granica, izbjegavanje konflikta i potrebu da se tuđe potrebe stavljaju ispred vlastitih. Kod nekih ljudi ulizivanje može biti naučeni mehanizam preživljavanja. Oni koji su navikli na stroge, nepredvidive i hladne autoritete, dakle ponijeli to iz kuće, razviju potrebu da stalno čitaju raspoloženje drugih i prilagođavaju se da bi izbjegli sukobe. Ne znači da je svako ugađanje ljudi znak slabosti.

druga priča, naravno. Hoćete da vas kolege drugačije tretiraju, hoćete da vas šef malčice izdvaja od drugih. E sad, gdje je granica? Granica je tamo gdje počne pretjerivanje. Neki baš nikako ne vole ulizivanje, čak i kad bi im ono moglo donijeti korist. To im je i društvena taktika i oblik poniženja i odustajanje od vlastitog stava. I tu treba naći, ljudi, granicu. Gledaš šta je to što ne šteti. U redu je imati dostojanstvo, u redu je imati direktnost, u redu je imati onu dosljednost kao neke posebne društvene norme. Ali ne valja ni pretjerivati. Ne trebaš pokazivati divljenje ako ga ne osjećaš, mada ne moraš ni vrižati. Čutiš, pa i čutanje je znak nečega. E sad, znamo li ili ne znamo, to je drugo. Ljudi, ne pozivajte i ne šaljite mi 6.234.000 poruke. Tanjuša iz Michigana sa nama kaže, ma pusti ti tu vještačku pamet, nek ona bira i prebira te političke glasove i onako će se uvijek neko buniti. Ali šta ćemo ako ta vještakinja jednog dana počne da priča umjesto tebe? Džaba joj neće moći da se smije kao ti, to sigurno. I spadaju li tužibabe u tu kategoriju tih ulizica, kulturno rečeno? Tužibabe su mi najgore od svih. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, ako šta mrzim, mrzim ulizivanje. Bježim od ulizica, da vam to opisati ne mogu, a ja se ulizivati ne znam. Čutiš i to je to. Stara narodna poslovica kaže, umiljato jagnje dvije mame sisa. Jeste, ali jedno je umiljatost, a drugo je brezobrazluk. Panter pozdravlja iz Sarajeva. Ulizuju se zato što su nesposobni. Ulizuju se onima koji su mnogo jadniji od njih samih. Bolje sukob nego ulizivanje. Čak je, čini mi se, i rat bolji. Ako ću samo ja stradati u tom ratu, da. Ako će stradati drugi, onda ne.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska salama pekabesko kilogram 8,50, mladi kupus kilogram 0,65, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, jaja L klasa Appetito 30 komada 6,50, mašina za veš inverter Vivax 9 kilograma 565, LED TV Smart 50 inča Hisense 599. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Paš, apetito.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Brisel još diskutuje o problemima vozača sa Zapadnog Balkana. Trajno rješenje još nije ni na vidiku. Europska komisija pokrenula je posebne diskusije sa državama članicama u vezi sa problemom koji imaju vozači iz zemalja Zapadnog Balkana od uvođenja sistema za kontrolu ulaska i izlaska u Europsku uniju. I izjavio je europski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Brunner je dodao da države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom da izdaju vize za dugoročni boravak ili dozvole boravka državljanima trećih zemalja, uključujući profesionalne vozače. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u periodu od kraja septembra do novembra. Govoreći o blokaderima i opoziciji, naglasio je da je otvoren za razgovore sa svima, da je pozivao na razgovor, kao i da je prijeka i nasušna potreba da se razgovara. Vučić je izjavio, govoreći o pregovorima sa MOL-om o preduzimanju ruskog udjela u NIS-u, da nije siguran ko hoće da proda, niti ko kome šta prodaje, i dodao da nije optimista da će biti postignut dogovor do danas kada ističe rok, ali da se pregovara sa svima. Istakao je da je država imala bezbroj sastanaka sa ljudima iz MOL-a i da se i dalje sa njima razgovara, kao i da građani Srbije ne treba da brinu jer neće biti velikih poskupljenja goriva. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate prijetnje Irana. Nakon neuspješnih napada 13. juna i 23. marta, kao i sloma opsade od 13. aprila, pretpostavke Bijele kuće o lakim i brzim operacijama protiv Irana pokazale su se pogrešnim. Ovo je saopštila obavještajna organizacija korpusa Islamske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Ukrajinske oružane snage su upotrijebile dronove da bi napale akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici, povrijediši 35 ljudi. Najmanje 3 osobe su poginule u napadu ukrajinskog drona na dizel lokomotivu u ruskoj Brjanskoj oblasti. Novi mađarski premijer Peter Mađar odbio je da potpiše dokumentaciju za isplatu zakonski predviđenih otpremnina ministrima u bivšoj vladi Viktora Orbana, izazvavši politički spor koji je kulminirao neočekivanim humanitarnim gestovima sa obe strane. Mađar je objavio da će ukupni fond otpremnina, koji iznosi 2 miliona i 600 hiljada evra, biti preusmjeren u dobrotvorne svrhe, tačnije za dječji dom u Ukrajini, a ne isplaćen bivšim zvaničnicima. Komentatori su pitali zašto novac nije usmjeren djeci u Mađarskoj, ističući da su svojim mandatima zanemarivali uslove u domaćim domovima, dok je odabirom ukrajinskog sirotišta ciljano skrenuta pažnja na mađarsko-ukrajinske odnose.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: New York Knicks su rezultatom 109-93 pobjedili Cleveland Cavaliers u drugom meču finala Istoka. Oni sada vode sa 2-0 u seriji, pa iako se naredna dva susreta igraju u Ohaju, očekuje se da tim iz New Yorka ima svoje navijače i tamo, dok su u Madison Square Gardenu vikali da žele metlu i pobjedu poslije 4 utakmice. Fudbaleri Al Nassra osvojili su šampionsku titulu u Saudi Pro Ligi, a glavna zvijezda večeri bio je Cristiano Ronaldo. Al Nassr je u Rijadu nadigrao Damask rezultatom 4-1 sa 2 boda više od Al Hilala, obezbijedio titulu u posljednjem kolu. Ronaldo je konačno osvojio titulu koju je čekao od dolaska u Saudijsku Arabiju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 17, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 18, u Bijeljini 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana pa i prema večernjim satima, ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
3: Big Radio.

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
1: Mudri Megle i danas smišljali, smućkali tri prijedloga, jedan je mogući hit dana, vaše je da odlučite koji. Maja Marijana, Ja nisam devojka, Lutalica, Šejla Zonić, Nova devojka, Halid Muslimović, Ti si moja djevojka. Koju djevojku birate, reći ćete mi na 828-828 i na našu Facebook stranicu, ali prvo, bar poslušajte prijedloge. Dakle, Ja nisam devojka, Lutalica, Nova djevojka i Ti si moja djevojka. Maja, Šejla i Halid.

0: svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Ja ne mogu prestati da se smijem. Ne znam je li vam sad jasno zašto toliko volim ovog čovjeka. Slušajući sva tri prijedloga, pao mi je na pamet jedan izraz za koji ne znam imate li ga vi, šizofreno cijepanje. Otprilike hoću, ali neću, mogu, ali ne mogu, idemo, nećemo. Ovo ni pijan čovjek ne bi složio ovako dobro. Koliko u tri pjesme različitih žanrova, naročito kad mi je poslije prijedloga broj 2 krenula Halidova pjesma, počela sam da se smijem. Pa mudri, stvarno si, ali stvarno si legenda. Pozdravi nam stižu iz podnožja Alpa iz Rosenheima. Vesa nama kaže 3 glasa za Sheilu. Deni iz Nottinghama glasa za treći. Nena iz Italije isto glasa za treći. Kaže divna pjesma, vratila me u mladost. A šta da radimo mi koje pjesma ova ne može vratiti? Mislim, to gdje bi me vratila nije baš dobro. Momo nas pozdravlja iz Gradiške, kaže samo da ne bude ova druga, izvršit ću harakiri. A baš je dobra pjesma, šta joj fali? I toliko ritma i onih prelaza i ništa vas ne razumijem. Za treći prijedlog Marasa Husina, glasovi za prvi, kaže naša Rada iz Dvorova, tako se glasa. Admir vozi negdje prema Karlovcu i glasa za treći prijedlog. Borka iz Kneževa isto za treći. Čekajte ljudi, ne mogu ovoliko brzo čitati. Branka iz Karlovca za treći. Nadam se da ste jučer čuli svog mitra kojeg sam vam ostala dužna. Merima, Merima, jesmo li u Zenici? Glasovi za Halida. Hidajet nas sluša u Švedskoj. Od dječaka postača. Ljudi, ja odu kući. Ja neću s vama više da se igram, ovo ne može ovako. Drago nam se javlja iz Slovenije, 3 za treći. Panter iz Sarajeva kaže na strani sam ove prve šizofrenije, pišio i glasove. Ja ne mogu protiv Kimija zato za Sheilu, jer on traži drugi prijedlog. Sadeta i Kimi tamo negdje u Švedskoj, na plavom Jadranu nas ima naš Dragutin tamo. Kaže dvojka je dvojka, ali prolazna ocjena. Naš četvor ovog puta, kome pišemo glasove? Na drugi prijedlog za Sheilu, dobro. U Sarajevu naš Muamer, glasovi za Halida. Sejo nam se javlja iz Njemačke, glasovi za Halida. Selma je u Banja Luci, 3 za treći. 2 za prvi, kaže naš dragi Mladen iz Bijeljine. 3 za treći, Petar iz Splita. Ja sam rekla da odu kući, ja ne. Ovo ne mogu. 5 glasova za prijedlog broj 1, kaže naša Slađa od Prijedora. Jelena je u Trnu, glasovi za prvi. Ma pronaći ću Mirjana pjesmu, morate malo sačekati. Nemam vam kad. Veki iz Surdulice, Maja, 3 glasa. Sheila, 3 glasa, kaže Michigan za Maju. 3 glasa od naše Goce iz Srpca. Naša Azra iz Visokog glasala za prvi. Nedžad iz Viteza za prvi. Za drugi piši 3 glasa, Lane naše. Nađa nas sluša u Njemačkoj, glasovi za Halida. Aj, aj, kući, kaznit ćeš sebe, a ne nas, jer ti dišeš za nas. Ojoj. Zagrlja ide u Dubicu. Ma Halid zna, a zašto se zna da je, a zašto se zna? Da je Bešlić znala bi zašto se zna. Upisat ću glasove, pozdrav idu našoj emisiju Dramen. Rade nas sluša u Modrići, glasovi za Halida. Naša draga Đemka sluša u Bosanskoj Otoki za Irenu i njenu zvijezdu i smijeh. Dakle, glasovi idu Mudrom i meni popola, po jedan i po. Zagrlja ide u Bosansku Otoku. Smućka je nešto bogati, kaže se Nada iz Mürzeschlaga. Ma ne mogu ništa da smućkam, sve jasno, bojim se. El Medina nas sluša u Bugojnu, glasovi za Halida. Pa onda Martina iz Šapljine glasa za Maju Marijanu. Tako kaže i naš Damir iz Karlovca. Radna ekipa iz Trebinja podijelila glasove. 3 za treći, po jedan za prvi i drugi. Remzo iz Tijene svima po jedan glas. Sjajnih poruka na temu, snaći ćemo se nekako. Još malo glasate. Maja Marijana, ja nisam devojka lutalica. Sheila Zonić, nova djevojka. I Halid Muslimović, ti si moja djevojka. sudeći po hitu dana, ova će mi biti hit, bar što se mene tiče.

0: sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu, Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
3: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

Završavamo polako ove izbore za hit dana. Maja Marijana, Ja nisam devojka, Lutalica, Šejla Zonić, Nova devojka i Halid Muslimović, Ti si moja devojka. Glasali ste, ljudići moji, Jasko nam se javio iz Salzburga, tri glasa za Halida, Šabić nas služa u Cazinu, ma za sve po tri glasa, upisujem. Naša draga Ina sluša u Vitini, sas, glasovi po tvojoj želji. Prvi prijedlog, Ja nisam devojka, Lutalica. Djevojko, piši svakoj djevojci glas od djevojke iz grada na devet rijeka. Kako ti narediš, sve upisano da me ne bi blokirala. S tebe pozdravlja iz Makedonije, tri glasa za prijedlog broj 2. Jelena iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, glasovi za prijedlog broj 3. Miče iz Holandije, ova poludela je više nego dobra. A glasove, šta znam, piši svima. Dobro. Glasovi za Maju, kaže naša Mirjana iz Banja Luke. Merimana sluša u Zenici. Samo da nađem. Upisujem glasove Halidu. Boban nas sluša u Rumuniji. Targo Mureš. I glasovi idu za Halida. Neva sa Ozrena svima po jedan glasić. Aida nas sluša u Švajcarskoj. Za drugi dva, za treći jedan. Naša Misa i Liđe, tri glasa za pobjednički prijedlog. Ne, ne, no. Pozdrav idu na Iliđu. Vahida je u Zenici. Kaže, da mi tebi svi pišemo koji slušamo, ja ne znam dok li bi ti stigla, nigdje ja stigla, ne bi kući išla, ne bi. Veliki zagrlje ide u Zenicu i upisujem glasove za treći. Kimplet za Halida. Da li je Kimplet ime, nadimak ili greška? Trebalo je da piše komplet. Naš Radenko u Garmišu. Sonja nas sluša u Njemačkoj. Glasove daje Halidu. Mile iz Koprivne za prvi prijedlog. Dva za treći jedan. Kako evrovizijski. Dino nas sluša u Zenici. Glasovi za Halida. Mira je u Novom Gradu. Tri glasa za Maju Marijanu. Sale i Dušan u Mišinom Hanu. Glasovi za Halida. Na Željku pozdravlja iz Indije, kaže, ja ću koji ti bježati ili glasati za prijedlog broj 1. Vlado nas sluša u Stuttgartu, glasa za Halida. E, čekajte još da vidim šta ste ovdje rekli, pa da mi to lagano završimo. Dragana iz Vrsta, 3 za treći. Omer iz Austrije, glasovi za prvi. Maki iz Gornje Vidovske svima po glas. Azra iz Zenice, 3 za treći. Mirjana nas sluša u Donjem Vakufu, glasove daje za prvi. Vesna iz Postojne, jedan glas za prvi, dva za treći, upisujem. Aida je u Bosanskom Petrovcu za prvi prijedlog, tri glasa. Slavica nas sluša u Đakovu, tri glasa za Maju Marijanu. Naša Gordana iz Malog Lošinja, glasovi za prvi. Mladen je u Banja Luci, glasovi za prvi. Anita nas sluša u Bugojnu, glasa za treći. Emela u Sarajevu za treći. Bosa je u Ramićima, glasovi za Maju Marijanu. Naša Jedina iz Sanskog Mosta, po vašem izboru, za prvi. Glas za prijedlog broj 1, naša Ivanča iz Poljanaca u Hrvatskoj. Merima je u Sanskom Mostu, glasovi za Halida. Nerko iz Sarajeva, glasovi za prvi. I Frau Ritter iz Njemačke, ja danas neću da učestvujem. I to je prihvatljiva varijanta. Stela sluša u Zenici, glasovi za Halida. Zelda je u Njemačkoj, glasovi za Halida i za najbolji radio na svijetu, to jest nas. Tri za treći, Bajica iz Treviza. Vesima iz Tijene, Maja Marijana, tri glasa. Dragana je u Holandiji, dva glasa za Halida. Idem ja to da zbrojim.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
5: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima, Europska komisija pokrenula je posebne diskusije sa državama članicama u vezi sa problemom koji imaju vozači iz zemalja Zapadnog Balkana od uvođenja EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. Ovo je izjavio Europski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Brunner je dodao da države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom da izdaju vize za dugoročni boravak ili dozvole boravka državljanima trećih zemalja, uključujući i profesionalne vozače. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević komentarisao je prijem povodom Dana nezavisnosti Crne Gore koji je priredio premijer Milojko Spajić, istakavši da je tamo bilo prisutnih za ukupno 350 godina robije. Tajkuni koji su simbol stradanja, pljačke, privatizacije Crne Gore, naglasio je Knežević i dodao da su poziv za prijem imali on i poslanici DNP-a, ali da nisu otišli jer za njih je referendum o nezavisnosti pokraden. Vlada Slovenije produžila je za još 6 mjeseci kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, navodeći kao razlog nestabilne bezbjednosne uslove u susjedstvu i šire. Slovenija je 2023. godine prvi put uvela kontrole na svojim granicama sa Hrvatskom i Mađarskom kao odgovor na odluku Italije da uspostavi kontrole na granici sa Slovenijom, a nova odluka donesena je nakon što je Italija još jednom saopštila da zadržava granične kontrole na snazi još 6 mjeseci. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate prijetnje Irana. Nakon neuspješnih napada 13. juna i 23. marta kao i sloma opsade 13. aprila, pretpostavka Bijele kuće o lakim i brzim operacijama protiv Irana pokazale su se pogrešnim, saopštila je obavještajna organizacija korpusa Islamske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku i to samo 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Ukrajinske oružane snage su upotrijebile dronove kako bi napale akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici, povrijedivši 35 ljudi. U fabrici mađarske naftne kompanije MOL došlo je do eksplozije u kojoj je više osoba teško povrijeđeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije. Požar koji je izbio usled eksplozije je lokalizovan.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Prvobitna objava iz Santosa da Neymarova pobreda nije teže prirode izgleda da se nije pokazala kao tačna. Iz Brazila sada stiže vijest da bivša zvijezda Barcelone i Paris Saint-Germaina ima veći problem sa listom. 34-godišnji Neymar povrijedio se uoči utakmice Santosa protiv San Lorenza koja je odigrana u srijedu u Copa Sudamericani i sada strahuju da bi čak moglo da se desi da mu bude ugrožen nastup na svjetskom prvenstvu. Neymar je strahovao da bi mogao da bude izostavljen sa mundijala, ali ga je selektor selekcije Brazila Carlo Ancelotti uvrstio na spisak u posljednjem trenutku i bacio naciju u euforiju. On je izbačen iz protokola meča zbog otoka na desnoj nozi, povrede koju će medicinski tim reprezentacije Brazila procijeniti od 27. maja kada se priključi ekipi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, u Trebinju sa 55 i u Sarajevu sa indeksom 56. dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 17, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 20, u Bijeljini 22, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, u večernjem, odnosno u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Izabrali ste Megle hit dana, pjesmica sa albuma iz 1895. Onaj sjajni album Učini bar jedan pogrešan korak. Halid Muslimović i Ti si moja djevojka, a onda vaši muzički prijedlozi.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća viršla Pekabesko 800 grama 3,50, žuta paprika kilogram 3,50, napolitanke Napoli naranđa čokolade 185 grama 1 marku, bijelo vino Smederevka Nikolas litar 3,99, pegla Vox 32,50, usisivač Vivax 75, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

plakalo je, nadam se da se Sisak ispjevao uz ovu pjesmicu jer tražili su nešto starije od Kebe. Ima još sjajnih na listi, zato brzo. Priča o dobroti. Ovo je kolektivna dobrota i svaka čast. Čuli ste, Dubai igra utakmice u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu i Zenici, zbog situacije na Bliskom istoku i ne mogu igrati na svom terenu. Tokom proteklih nekoliko sedmica donijeli su zaista vrhunski košarkaški spektakl u oba ova grada, a ono što se dešavalo van terena daleko, daleko je veće od bilo kakve sportske pobjede. Klub poslao poruku koja služi kao istinski primjer humanosti, empatije, solidarnosti i onoga o čemu uvijek pričamo. Sport nikad i nipošto ne smije biti dio politike. Po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, Dubai najavio da će sav prihod od prodaje ulaznica donirati u humanitarne svrhe. Međutim, ispostavilo se da su troškovi organizacije, ljudi nemojte pozivati. Ovako visokog nivoa takmičenja premašili prihode ostvarene od prodaje karata. I klub se nije predomislio, nego donio fenomenalnu odluku. Za svaku utakmicu odigranu u BiH donirat će fiksni i to značajan iznos. Ono što je još značajnije, iznos ide u udruženju Pomoziva. Jedan dio novčića za potrebe liječenja, a drugi dio za onaj projekat Obrok za sve. Dakle, podrška koja bi trebala da olakša život. Tako da, svaka im čast za ovakav gest. Dakle, i kad se ispostavilo da će oni morati da namire novac za organizaciju mečeva, da karte ne mogu sve da pokriju, odlučili su onda da iz svog budžeta odvoje parice za ovako nešto. Eto, tako to rade prije svega veliki ljudi, a onda i veliki sportisti. Naš Milan sluša, ako se ja ne varam, u Gradiški. Kaže, to ti je oblik našeg društva, proces koji vodi ka uspjehu. U pitanju je ulizivanje o kojem smo počeli pričati. Nurfet nas sluša u Holandiji, 100 godina se nije javio. Drago mi je da ste sad tu. Šuća pozdravlja iz Drvara. Ček, ček. Raska je u Tuzli. Malo mlađa od mog djeda koji je bio 1892. godište. Pjesma, mislim, pozdrav iz Javorana. Pa bilo je samo da ne bude drugi prijedlog, ne vidim šta je sad problem. E, da mi je znati čime li će ta vještačka inteligencija na kraju da nas nagradi. Možda će ona od nas da pravi super ljude. Pravo da ti kažem, sve što se zove vještačko, mislim da za nas nije zdravo. Mladen iz Bijeljine. To je to. Miče se javlja iz Holandije, kaže, svijet zaostaje za nama, kod nas godinama glasaju oni koji nisu živi već 50 godina. Pa nije to samo kod nas, jesi vidio u Americi taj moment kad su otkrili ne znam koliko stotina glasača koji imaju baš puno, puno, puno preko 100 godina. Dakle, nismo najgori od sve djece u pjesku. Miroslav je u Tuzli, kaže, ako uzmete kredit od banke, otplaćujete ga 30 godina. Ako je opljačkate, napolju ste za 10. Sve vam je jasno, pratite me za još financijskih savjeta.

Kakav li je pakao kad snijeg je vrućko kakao. Hvala našem Nedžadu iz Viteza što se sjetio ove pjesmice, a hvala i vama što ste me svojim sjajnim fotkama podsjetili, jer zaboravila bih ja. Da pričamo malo i o Međunarodnom danu biološke raznolikosti, bioraznolikosti ili biodiverziteta, kako vam volja. Ovaj datum su proglasile Ujedinjene nacije da bi podigle svijest o važnosti očuvanja živog svijeta i opasnostima koje prijete prirodnim ekosistemima. Ne bih ja da širim paniku, ali neko bi Ujedinjene nacije trebalo da obavijesti da se uglavnom ne podiže svijest, nego avioni koji nose razno razne eksplozive i otrove, i to širom svijeta, dok oni imaju onu lijepu konvenciju o pravima i običajima ratovanja. Uglavnom, od 92. usvojena je ova konvencija, a postavlja se pitanje šta je bioraznolikost. To je onaj sveukupni živi svijet, svi živi organizmi, uključujući njihovu raznovrsnost. Trebalo bi da zaustavimo izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, da promovišemo neki održiv razvoj. Uglavnom, čovjek je kriv za sve, da se ne lažemo. Ljudska aktivnost, urbanizacija, krčenje šuma dovode do uništenja prirodnih staništa. Onda, zbog naše ekstremne potrebe za hranom, automobilima i energentima i čudima, brze promjene temperature i vremenskih prilika ugrožavaju opstanak posebno osjetljivih vrsta. Mi zbog hrane, čiste vode, lijekova i stabilne klime ne shvatamo da zavisimo upravo od ove raznolikosti i nastavljamo da uništavamo. Kad kažem nastavljamo da uništavamo, recimo najugroženije biljne vrste, one kojima prijeti opasnost od izumiranja zbog uništavanja staništa, klimatskih promjena i prekomjernog branja, na Balkanu, reći ću vam koje su, na Balkanu. Dakle, uključeni smo u tako nešto. Pančićeva omorika, endemski četinar, postoji samo na nekoliko

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Pivo Jelen Gajba 17,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.

0: 1,95. Banana kilogram 1,99. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

ključ od sreće, imamo li ključ od sreće, znamo li gdje je sreća uopšte, pogotovo na bračna. Sve češće pričamo o malom broju sklopljenih brakova i sve većem broju razvoda, pa onda napravili neke ankete i jedna gospođa prolaznica u Zagrebu izazvala more reakcija, pošto je bez zadrške komentarisala razlog za povećan broj razvoda u današnje vrijeme. Njen iskren, direktan i naravno provokativan odgovor za kratko vrijeme postao viralan. I sad jedni su za, jedni su protiv. Ne znam šta vi mislite, šta je razlog za toliki broj razvoda brakova. Uglavnom, gospođa je rekla, muškarci ne bi smjeli da se žene prije 37. godine života. Nek se dobro izduvaju, pa tek onda. A ni žene, po njenom mišljenju, ne bi trebalo da se udaju prije 30. Zato se razvode jer nisu iživljeni. Sad, zašto je, kaže, izabrala da je to 37, a ne recimo 33 godine? Kaže, moj muž uopšte nije bio svjestan da za 35 godina ima dvoje djece. Dakle, tek 37 kad napuni smije da se ženi. Mnogi su podržali njeno mišljenje i tvrdili da veliki broj muškaraca ni danas, recimo, ne učestvuje dovoljno u porodičnom životu i vaspitanju djece, jer gospođa smatra da je suprug nije bio svjestan da ima djecu zato što je ona sve vodila. Kompletno domaćinstvo i brigu o djeci. Kaže, mnogi muškarci nisu svjesni da imaju djecu dok ih ta djeca ne pozovu i ne zatraže nešto. Recimo, pomozi mami u kući. E onda se iznenade kad vide da djeca imaju svoju ličnost koja nema veze s njima. Drugi kažu da je problem u vaspitanju i navikama. Da je muški svijet uglavnom nesposoban da se odvoji od mame. Nisu spremni za zajednički život i dijeljenje obaveza jer su tako naučeni kod kuće. Stariji krivi. Vaspitavamo gotovane. Dvoje istih ne mogu zajedno. Dakle, ne odvaja se tu muški svijet od ženskog. Jedni i drugi navikli da se za njih radi. Treći kažu, više niko ne želi da ćuti i trpi po svaku cijenu. Zato se ljudi razvode. Treći su komentarisali da bi brak dugo trajao. Jedan od supružnika mora da bude poslušan i stalno popušta, a danas to sebi niko ne dozvoljava. Treći smatraju da godine nisu presudne za brak. Sad, šta vi mislite, ne znam. Stupanje u brak, dug brak, ne znači nužno da je sve i srećno. E sad, kako je kome bilo u dugom braku, to vam je neka posebna priča. Uglavnom, o čemu se radi, ne znam, ali žena, kažem, sve nasmijala. Čućete u nekim novim trendovima koji se tiču vjenčanja, ali sad prvo da se pozabavimo porukama. Kaže, ma da, u 40-im rađati djecu, to je greška. Pozdravi nam stižu iz Banata. Ne znam, pitala vas, vi odgovarate. Drena nas sluša u Prnjavoru, naš Dejan vozi negdje tamo, ako se ja ne varam, po Švedskoj. Dževad kaže, najbolji ste, mala ispravka. Ne umilja to, bezobrazno jagnje dvije majke sisa. Još u osnovnoj školi sam dobio batine zbog ove ispravke, ali mislim i danas da sam bio u pravu, a vi razmislite. Razmislit ćemo. Ostavio sam za vještačku inteligenciju, tako da ne brinem oko nje, kaže naš Drago iz Slovenije. Zlatko i Nada nas slušaju u Tuzli, legenda je u Travniku. I još da vidimo šta je rekla Azra iz Visokog. Nisam nešto vična sa tom vještačkom inteligencijom, ali juče neko od naših slušalaca tražio jednu muzičku i vi ste rekli ovako, ne puštamo ono što je napravila vještačka inteligencija. Ja sam se zaprepastila da postoje i takve stvari koje vještačka radi. Hajde što napravi da neka žena od 80 godina u odjeći skače sa visine u vodu, zdrav razum kaže da je to vještački, ali se bojim da može ući u sve segmente. Već ušla u sve segmente, moja draga Azra, u Rumuniji je skoro bila ta priča, a najpopularnija rumunska pjevačica ne postoji, plod je vještačke inteligencije. Onda na mrežama tokom Trumpove kampanje more novca zaradio indijski student jer je napravio profil vještačkom inteligencijom, prezgodne plavuše i slični momenti. Zašto drugi?

Slušam sad nešto ove moderne ritmove. Znam da i to neki vole, uskoro počinje kardio sat, koji isto tako neki od vas vole, a to su starije pjesmice. I shvatiš onda da u stvari muziku generalno ljudi vole. Sad stvar je žanra, stvar je izbora, ali stvarno bi nam život bio puno, puno siromašniji bez muzike. Što ja to pominjem, turistička organizacija Beča svojim novim zvučnim projektom čini zlato čujnim i donosi sjaj grada u sobe svojih gostiju. Sve se zove Vienna Gold Noise ili Zlatna buka Beča. Atmosferski zlatni šum oplemenjen glasovima hora bečkih dječaka i djevojčica koji treba da pomogne pri uspavljivanju. Ja poslušala sinoć, a i reklama im je, svaka im čast. 5 minuta traje ovaj zapis za spavanje, a od sad dostupan posjetiocima u sobama, apartmanima, doduše bečkih luksuznih hotela, u onom njihovom noćnom vozu, a od juna bit će i na onim dugolinijskim letovima austrijske aviokompanije i putem onih listica na Spotify-u koje se plaćaju. Turistička organizacija Beča, prateći međunarodni trend zvukova za spavanje i opuštanje, kreirala sopstveni zvuk i svaka im čast. Znate da je bio onaj bijeli šum, pa ne znam, šum vode, šum morskih sisa, 300 nekih čuda. Oni se dosjetili zlatne nijanse bečkih znamenitosti iz oblasti muzike, umjetnosti, arhitekture, carskog nasljeđa, izmjerili sve to spektrometrom i pretvorili u čujne tonove, dakle svjetlost pretočili u zvuk. Zvučno zlato iz čajnog salona Bečke državne opere. Pretvorili su zvuk Klintov poljubac, krunu iz carske riznice iz crkve Ota Wagnera u Steinhofu, a zvuči stvarno neobično. E sad, kako se svjetlost pretvara u zvuk? Ali eto, izgleda da nije da možemo samo da je vidimo, nego i da je čujemo, pa potražite na netu, stvarno dobro zvuči. Ali baš dobro zvuči, napravili su sjajan video, ne mogu im zamjeriti. Tako da eto, ako nekom treba pomoć da zaspi, ima i ovu varijantu za uspavljivanje. Stela iz Bugojna, u vezi sa brakom, udala se u 30. muž imao 35 i zajedno bili 35. Sin stigao u 31. Danas ljudi nema poštovanja ni morala. E, to nam je problem. Onda na onaj komentar iz Banata, jes, treba da rađaju u 40. Naša Željka iz Njemačke kaže, a zašto je greška u 42. roditi treću divnu kćerkicu? Došla na sve gotovo, uređeno, usmjereno.

recept, ali košta, samo da znate. A jedino u muzičkim željama da platimo. Don Kihot nas sluša u Švedskoj, kaže, ma kakva ženitba i odgovornost, pravi biznis model je da imaš 35 godina, živiš kod mame i tate, jedeš iz njihovog frižidera, kuhaš kako je život skupa, kad te pitaju za posao kažeš, trenutno tražim sebe. Ako roditelji još plaćaju račune, pa što kvariti savršen sistem? Brak donosi stres, kredite, obaveze, a ovamo imaš full hotel uslugu, besplatan veš i ručak na stolu, to ti je vizija modernog uspjeha. Bravo. Znam koliko si ovo ironično napisao, ali da, u tome je tajna. Tekst za onu pjesmu Aide Bešlić je napisao pravi čovjek, a ostalo je vještačka inteligencija, znam, zato više i ne ide. Naš Brane vozač. Pravaka nam se javila iz Aleksandrovca, Kali iz Bona, još jedno novo ime, kaže da ne dužim. Mislim da svaki lonac treba imati svoj poklopac i onda godine nisu važne. To je to. Samo kako ljudi ne shvate da jesu ili nisu kliknuli, kako uspiju da se prevare, to je ključno pitanje.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
5: Volkswagen.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
11: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Sramne scene iz Zagreba, maturanti zagrebačkih srednjih škola okupili su se na trgu bana Josipa Jelačića. Grupa maturanata je u jednom trenutku povela skandiranje "Ajmo, ajmo Ustaše". Europska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati prije Ukrajine, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Ukazao je da bi u suprotnom Europska unija izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana. Mađar je istakao i da stabilnost i bezbjednost Balkana služi interesima ne samo užeg regiona, već i Europe. Izvori su danas za saudijski Al-Hadad otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Ukupno 6 osoba, uključujući 2 bolničara i jednu djevojčicu, poginulo je u izraelskom napadu u Deir Kanun El Nahra na jugu Libana. Sjedinjene Američke Države su objavile nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do otkrivanja i blokiranja raznih kanala finansiranja Hezbolaha, navodi se na web sajtu State Departmenta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku 7 dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4000 vojnika. Ukrajinske oružane snage su upotrijebile dronove da bi napale akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici, povrijedivši 35 ljudi. Ujedinjene nacije šalju oko 60 miliona dolara iz Fonda za hitne slučajeve i dodatno osoblje da bi pomogle u obuzdavanju epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ovo je saopštio šef humanitarnih operacija Tom Fletcher. Epidemija ebole do sada odnijela 160 života, a registrovano je 670 sumnjivih slučajeva, a za ovaj soj virusa trenutno ne postoji vakcina. Indiju je pogodio snažan talas vrućina, a više od 300 slučajeva oboljenja izazvanih visokim temperaturama prijavljeno je u južnoj indijskoj državi Andhra Pradesh od početka marta do sredine maja. Ovo je saopštilo Indijsko državno ministarstvo zdravlja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: I sada je stvarno kraj. Manchester City i Pep Guardiola završili su saradnju poslije punih 10 godina i ovo je Pepova zaostavština. Završena je najslavnija era građana. Viceprvak Premier Lige danas je objavio da je ono što je danima unazad bilo poznato, stavio je tačku na saradnju sa Guardiolom, najtrofejnijim trenerom u istoriji kluba, čovjekom koji je u vitrine City-a unio 20 trofeja. Svake sezone u prosjeku donosio je klubu 2 pehara. Svoju oproštajnu krunisao je sa 2 kup trofeja, FA i Liga Kup. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Trebinju sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, tokom dana prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano.
4: Mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Nik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vredi za već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 25. do 24. 5. 2026. Posjetite isk.ba ili Isk prodavnicu i saznajte više.
2: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

od snijega nema ništa na sreću. Čuli ste i sami, sutra prvog dana vikenda meteorolozi kažu 29 temperatura, a nedjelju i ponedjeljak do 31. Dakle, umjesto snijega bilo bi divno da se sjedi na nekoj španskoj plaži. Šta god vam neko kaže, vi odgovorite sa no me interesa nada i pijuckate svoju palomu. Šta je paloma? Koktelčić koji danas obilježava svoj dan, inače najpopularniji u Meksiku, popularnošću prestigao i čuvenu margaritu. Na španskom ime znači golubica, to već znate, a spada u kategoriju brzih i osvježavajućih pića, dok mješavina tekile, limete i grejpa pravi onaj savršeni balans kiselog, slatkog, slanog i gorkog. Možete li to da zamislite? Boja mu je naravno onako bjeličasta. E sad, misteriozno mu je porijeklo. Tačan tvorac koktela nepoznat. Često se recept pripisuje Don Javieru Delgadu Coroni, legendarnom vlasniku najstarijeg bara u meksičkoj državi Jalisco, ali čovjek sam rekao, nisam ja kriv za taj koktel. Eto, ni slavu nije htio, a mogao je da je dobije. Ključ je vele u gaziranom grejpu. Danas kad ima ovih raznih voda i vodica koje su aromatizovane i mi možemo doći do takvog soka, kažu, nastalo nekad 50-ih, kad je iz Amerike u Meksiko stigao taj gazirani sokić od grejpa. Za razliku od turista koji uglavnom naručuju margaritu, lokalno stanovništvo bira samo palomu, a sok se tradicionalno koristi na rubu čaše, kako bi dodatno naglasilo onu notu citrusa, zemljanu notu tekile, slično kao kod margarite, samo ovo ima neki lakši ukus. Visoka čaša, pa ivicu nakvasite kriškom limete, pa umočite u sok. Ubacite led, malo tekile, malo svježeg soka od limete, prstohvat soli i dolijete, shodno tome koliko jako piće želite, sok od grejpa kvalitetan ili onu gaziranu vodu sa grejpom. I uživate. I čekate ljeto, možete onda pjevati i sneg je opet snežana, nije sporno, dok god je vani toplo. U Njemačkoj nas slušaju Sheila Adi i Armin. Pozdrav ekipice. Evo ga, pa kad nećete da napišete gdje ste, šta me briga. Kaže, ja se stvarno izvinjavam Irena, ali ja nisam iz Nördlingena. Nisam ja taj dževac za 50 godina braka. Očigledno ima imenjaka. Sreća da mi komšinica ne zna ove naše jezike. Inače bih nastradao da je razumjela šta si ispričala. Ja sam, hvala Bogu, bračnog stanja razočaran. A inače, što se tiče braka, statistički imali bismo manje razvoda kad bismo se manje vjenčavali. To je logično. Eto kakvu zbrku ljudima napravite jer ne napišete ništa osim imena. Imam ja još takvih, evo naše Kali iz Bona kaže, ja sam se baš nasmijala, nije tvoja greška, ti si super, nego Viber koristim samo za dogovore u vezi sa Čukama, Čuko se zove Kali, ja sam inače Alka, ako je Kali ovo na slici, predivna je i bolje nekad komunicirati sa životinjicama. U svakom slučaju, pozdrav ide u Bon i hvala što ste nam se javili. Ivanča pozdravlja iz Slavonskog Broda, Ljubica nas sluša u Zrenjaninu, kaže, pa dobro, hoćeš li mi reći gdje pronalaziš više te priče? Pa pronalazim. Onda odgovor iz Banata, čuj, zašto ne rađati u 42. Pa zato što više nema živaca za djecu u tim godinama. Pa evo vidiš, gospođa imala. To je prva stvar, a druga, kako se ima živaca za unuča, to me zanima onda. Danica pozdravila iz Brčkog. Neke divne fotografije stigle iz Štokholma, moram to sačuvati. Branka nas sluša u Čikagu, ima nas negdje u, ako se ne varam, Kraljevu. Pozdravi stižu sa Floride, samo ti pričaj ovdje. Probudimo se onako, kaže, prije svitanja, stavimo telefon na jastuk, slušamo tebe i uspavaš nas. Ispade da sam dosadna, ali dobro, možda i jesam. Čovjek lutalica.

20 minuta nam je ostalo do 14 časova, do onog našeg zadnjeg sata druženja, tako da znate da je red na priču o luckastom svijetu. A pošto smo počeli o braku, jedan bračni par priredio, pa smatraju već sada najneobičnije vjenčanje godine, nakon što su mladenci tokom cijele ceremonije nosili maske dinosaurusa T-rexa, a u pozadini umjesto svadbenog marša ili neke ljubavne pjesme svirala muzika iz onog filma Park iz doba Jure. Sve se dešavalo na Havajima, snimci i fotografije naravno odmah postali viralni. Ceremonija organizovana na otvorenom, predivan pogled na okean, na planine, međutim sve im je to bilo malo. Oni ljudi nisu skinuli svoje maske ni dok su izgovarali bračne zavjete. Jedino me zanima, nisam pogledala snimak, kako je izgledao prvi poljubac. Pa to ni Halid ne bi mogao da opjeva. Neki kažu najzabavnije vjenčanje koje su ikad vidjeli. Neki ih pohvalili za originalnost i hrabrost. Matičarka ostala bez riječi. Ostali kažu da je to sve stvar pomodarstva. Jednostavno, tematska vjenčanja postala su sve popularnija širom svijeta. Ne znam koliko su i da li su stigla na ove naše tradicionalne prostore, ali sigurno uskoro hoće. Jer svi bi da izbjegnu neke klasične ceremonije, a da ti događaji u stvari prikazuju njihove hobije, interesovanja, omiljene filmove, serije. Inspirisani su video igricama, filmovima, pop kulturom. Uglavnom, trend koji je zaludio svijet, kažem, očekujem da stigne i kod nas i da polako počne da ruši tu našu tradicionalnost. Da li je dobro ili nije, u to neću ulaziti. Znam da imam 62 poruke s kojim ne znam šta da radim. Ajmo. Pozdravi nam stižu iz Austrije, svima treba oduzeti vozačke i auta trajno, pretpostavljam da su one saobraćajne kazne za prebrzu vožnju i bahatu vožnju i slične momente. To su vozači koji se u saobraćaju ne miču u kraj kad ide hitna ili vatrogasci, kad je život u pitanju, a oni slušaju muziku na glas ili se prave gluvi. Taj žmigavac jednostavno voze i samo skrenu s puta, najbolje da ga upale onda kad parkiraju. To je to, ali pitanje je uvijek zašto se to dešava. Profesionalni sam vozač i nije mi jasna kaznena politika za nevezivanje pojasa. To je moj izbor kao slobodnog čovjeka. Ako ja ne vežem pojas, nikog ne ugrožavam. A zamisli, smijem da pušim cigaretu za vrijeme vožnje. Ispadne mi cigareta dok je tražim po autu. Gdje je ispala, pređem u suprotnu traku i izazovem udese. Da, ovo sa vezivanjem pojasa je uvijek bilo kontroverzno pitanje. Eto, mogli smo o tome pričati, ali nekako mi promaklo. Nije to kazna zato što vi ugrožavate sopstveni život, nego zato što opterećujete zdravstveni sistem. U slučaju udesa i preživljavanja, liječenja budu dugotrajna, jednostavno je samo novac u pitanju, čini mi se. Jer ako vas kažnjava za nevezivanje pojasa zbog potencijalne mogućnosti da se povrijedite, onda bi mogli da kažnjavaju i neuspjele samoubice. Svašta nešto se tu da pomenuti. Slađan je negdje na drumovima, Jedinko nas sluša u Beču, Hasan je u Sarajevu, naša draga Gordana u Banja Luci, kaže, dragi moji, vi pojma nemate koliko mi u životu značite. Hvala puno. Rajzovci sa nama, Dule nas sluša negdje u Banja Luci. Stojanče u Trošeljima, Ljubomir u Rosuljama, naši pčelari dragi, kaže, svi misle lako pčelariti, jes malo sutra. E, to je to. Ljiljanka iz Brčkog, vozač busa iz Minkena, kaže, ja se sa ChatGPT-em ispričam, posvađam, da mi njega nije, ne bih imao na kome svoj bijes iskaliti, na kraju mu se zahvalim što me saslušao. Cuco nam je tu, ali ne znamo gdje je to tu, pošto nije napisao. Lepenica sa nama i Veselinka, idemo još u Zenicu. Moji bigovci, ima nas još nepismenih, pa sad takvi počnu koristiti vještačku inteligenciju. E, to je belaj, nemojte ljudi, molim vas. Budite sa dragim ljudima, ostavite te vještačke stvari, jer ne može ništa vještačko biti dobro. Naša Duška iz Zenice.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Europska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati prije Ukrajine, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Ukazao je da bi u suprotnom Europska unija izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana. Mađar je istakao i da stabilnost i bezbjednost Balkana služi interesima ne samo užeg regiona, već i Europe. Izvori su danas za saudijski Al-Hadad otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i posebno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Ukupno 6 osoba, uključujući 2 bolničara i jednu djevojčicu, poginulo je u izraelskom napadu u Deir Kanun El Nahra na jugu Libana. Sjedinjene Američke Države su objavile nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do otkrivanja i blokiranja raznih kanala finansiranja Hezbolaha, navodi se na web sajtu State Departmenta. Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okonča rat vođen protiv Ukrajine do kraja ove godine, ali samo pod uslovima koje smatra pobjedničkim, piše Bloomberg pozivajući se na anonimni izvor. Kako prenosi agencija, takvi uslovi uključuju potpuno zauzimanje Donbasa i široki bezbjednosni sporazum sa Europom koji efikasno priznaje ruska teritorijalna sticanja. Agencija također napominje da je portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao informaciju da je Putin postavio bilo kakav rok. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela napad bespilotnim letjelicama na obrazovni centar i internat u mjestu Starobeljsk u Luganskoj oblasti. 4 osobe su poginule, više od 40 je povrijeđeno. Spasioci i dalje tragaju za osobama koje se nalaze ispod ruševina. Kijevski režim mora da bude kažnjen zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđu u Starobeljsku, ovo izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Prema njegovoj ocjeni to je monstruozan zločin. Ujedinjene nacije šalju oko 60 miliona dolara iz fonda za hitne slučajeve i dodatno osoblje da bi pomogle u obuzdavanju epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ovo je saopštio šef humanitarnih operacija Tom Fletcher. Epidemija ebole je do sada odnijela 160 života, registrovano je 670 sumnjivih slučajeva, a za ovaj soj virusa trenutno ne postoji vakcina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Dan nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige, Crvena zvezda je donijela odluku da se rastane sa trenerom Sašom Obradovićem. Kako prenose beogradski mediji, ekipu će do kraja sezone predvoditi sportski direktor Milan Tomić. U Atini danas počinje Final Four, završni turnir Evrolige. U prvom polufinalu od 17 časova Olimpijakos će igrati protiv Fenerbahča, dok će se u španskom polufinalu od 20 časova sastati Real i Valencia. Finale je zakazano za nedjelju od 20 časova, a novina je da je od ove godine ukinut meč za treće mjesto. Jedini srpski predstavnik na Final Fouru biće centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 23. maj. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 8 i 16, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo rolnice sa pizza punjenjem Apetito, kilogram 4,50, jabuka Ajdaret, kilogram marku 95, pavlaka 12% mlječe masti Natura 850 grama 3,99, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 15,99, ugradbena mašina za suđe Vox 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

kad smo već kod moći, jedina istinska prava moć koju čovjek može imati jeste da čini dobro, da nekome popravi život, da nešto sačuva i zaštiti. Sve ostalo, da ne psujem, znate. E sad, kako neke države koriste svoju moć, o tome ćemo u ovom zadnjem satu, onom putujućem. Arhipelag sa više od 500 ostrva i 21.000 stanovnika u regiji Mikronezije usvojio niz politika zaštite mora koje ni jedna druga zemlja nije primijenila u toj mjeri. Naravno, svi bi da sačuvaju turiste, a da sačuvaju i prirodu, što nikako ne ide jedno s drugim. Palau još 2009. postao prva država na svijetu koja je uspostavila nacionalno utočište za ajkule, zabranila komercijalni ribolov ovih vrsta u svojim vodama. Tako vam to funkcioniše? Zabranila eksploataciju morskih resursa. Nema izvlačiti i rudariti sa dna mora ništa. Ekološke obaveze utisnute u pasoš posjetioca. Zabranili kreme za sunčanje, i to određene vrste koje imaju štetne sastojke za koralne grebenove. I još plaćate $100 za čuvanje prirode, dakle ona ekološka taksa. Kažu, pravi su primjer kako se more štiti. Kad dođete u pasoš, vam udare pečat na kojem vam stoje pravila ponašanja. Jer kažu, ekonomija Palaua zavisi od zdravlja koralnih grebena, ajkula, meduza, plaša, plaža i morske biološke raznolikosti. Ono na što nam današnji dan skreće pažnju. Ako bi turisti urušili taj ekosistem, onda više nema turizma, onda više nema zemlje, onda više nema ekonomije. I onda su to lijepo riješili. Koliko god čudnovato zvučalo, većina krema za sunčanje sadrži neke hemikalije koje nam prirodno, jel te, u vodi spadaju sa kože. I sad kad pomislite, šta sad za moje, ali koliko nas je koji se bučnemo u moru, i ugrožava puno zdravlje kompletnog morskog svijeta. E tako se čuva ono svoje. Da li ćemo mi to ikad naučiti? Ne vjerujem. A da li ću ja ikad iščitati vaše poruke? I to ne vjerujem. Aco nam se javio iz Sarajeva, ne može pjesma nikako, Aco, sada muzičke idu od 11 do podneva. Jasna i Oca nam se javili iz Dubice, sačuvat ćemo slike za neku buduću razglednicu. Aco Pekar iz Brčkog, Diz Rakelića, evo Dževada, ispravka, kaže, ja nisam iz grada Dijamanata, nego između dva najrukometnija grada Europe, Kila i Flensburga. E tako, pišite da ne pravimo probleme jedni drugima. Da li znate za foru u julu? Ma samo da ne pada snijeg, jer ko bi ga čistio na plus 30? Dragi moji, to je moguće, evo mene u švajcarskim Alpama, plus 27, a snijega ko u priči. Evo i dokaz da vidite. Inače, iz Bugojna, sad tamo negdje na alpskim drumovima, zagrlja Jasmine, srećan vam put, čuvam i ovo za razglednicu, i stvarno nesvarno izgleda. Naša Srećka pozdravlja iz švajcarske, kaže, neke 4 teške, tužne, turbulentne sedmice, ali tu sam sa vama. Veliki zagrljaj tebi, vidjela sam, pratila sam šta se dešava. Gruja iz Rakana kod Novog Grada, veliki pozdrav i hvala vam na komplimentima. Borka nam se javila iz Kneževa, kaže, ma glupost, u čemu je problem sa rađanjem u 42. Pa kako je Sanja Maletić rodila u 52. i srećna? I nek je, hvala Bogu, to joj je omogućilo da ima svoje dijete. A to da neko nema živaca u tim godinama, pa kako, koji, kako, za koga? Možda da za nas, što smo rodile ranije, da bi to bilo teže. Ali ove što su dugo čekale, to sigurno neće biti teško. I nek su i one i njihova djeca živi i zdravi. E to je to, Borka. Pahlija nam se javlja iz Maglaja, srećan put ekipi u Minhen. Berislav nas sluša u Švajcarskoj. JJ je u Dubici, ne daj se. Medina je u Bugojnu. Nešo iz Neumarkta, naš Nešo Partizanovac, Daca nas sluša. U razboju davno pisala, kaže, da sam se ulizivala, imala bih možda bolje radno mjesto, a ne niz bolesti, zato što ćutim i trpim. Letjela
daj da stignem ovo, daj da stignem ono, daj da mi niko ne kaže ulizuješ se i eto mi. E sad kad čujem šta i kako se dešava skoro pa svuda, muka mi je. Nešto se nisam ulizivala jer nisam ni znala, nego jer sam okružena ljudima koji to rade. E da, sunce iz Bajerna i poruka ljudi, ne možemo sve, ajdu u odjavi ćemo to nekako pročitati.

došlo vrijeme da se pozdravljamo za danas. Evo onih obećanih poruka, ljudići moji. Božana nam se javila iz Švajcarske, kaže ovdje 23, e ovdje 25, bolji smo, bar po temperaturi. Baki sa nama kaže, a jesi nam falila ludačo. Ludača tu i tu će i ostati, bar se nada. Hvala vama Jasmine što ste s nama. Onda me kritikujete iz Prijedora, kaže, dobro, hoćeš se ti više odlučiti da ti pišemo ili ne? Ako pišemo, ljudi koliko poruka. A ako ne pišemo, pa uvijek pišete. Kad si čula da ne pišete? Odlučila sam se, hoću da pišete, ali neću. Eto. Zagrlja ide tebi, budi dobro. Pozdrav našem Dragutinu Teslić, Jasminka Izeta nam se javile iz Cazina. Zlatko je pisao iz Zadra, kaže, ha, par primjera ću navesti koliko bi život bio lošiji kad bi, ne daj Bože, ostali bez onih prirodnih stvari da ih u potpunosti zamijeni sve vještačko. Prvo, vještačka inteligencija u poređenju sa prirodom. Nema empatije, nema emocija, nema... Vještačko cvijeće neuporedivo je sa prirodnim. Onda, zamisli vezu sa vještačkom inteligencijom umjesto sa pravom ženom ili muškarcem. Pa to se ne može upoređivati. Samo prirodno, ništa vještačko. I zaboravio sam, vještački alkohol spram prirodni rak, pa to ne dolazi u obzir. Složili smo se apsolutno u svemu. U Njemačku stiže i saharski pisak, znači stići će i nama. Kažem ja, sa zapada sve loše dolazi. Šalim se, prije

0: U Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđe.

0: Vića 119 preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
1: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 22. maj. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška BiH je spasena od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Iz Unije poslodavaca poručili su da će današnji sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem je bilo riječi o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška, donijeti određene aktivnosti koje će još više ubrzati protok. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milovan Drecun izjavio je danas da hapšenjem sedmoro direktora srpskih domova zdravlja i škola na području opštine Gračanica Priština vrši pritisak i zastrašuje Srbe kako ne bi glasali za srpsku listu. Drecun je naveo da je hapšenje direktora srpskih institucija, koje Priština tereti za navodnu povredu slobode volje birača, već ustaljeni obrazac djelovanja Aljbina Kurtija pred svake izbore, kad vrši pritisak nad srpskim narodom da ne podrže srpsku listu. Izbori su danas za saudijski Al-Hadad otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Sjedinjene Države i Iran imaju samo 50% šansi da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski more, izjavio je visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, pozivajući Teheran da ne pretjeruje sa svojim ulogama u pregovorima tokom krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku. Rusija traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a nakon ukrajinskog napada na internat u Luganskoj oblasti u kojem su živjeli maloljetnici i studenti, kad su 4 osobe poginule, a više od 40 je povrijeđeno, izjavio je Evgenij Uspenski, portparol stalnog predstavnika Rusije pri UN-u. Kijevski režim mora da bude kažnjen zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđ u Luganskoj oblasti, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Prema njegovoj ocjeni, to je monstruozan zločin.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Nikola Jokić, centar Denver Nuggetsa, igraće za reprezentaciju Srbije na ljeto 2026. potvrdio je trener reprezentacije Dušan Alimpijević. Košarkaši Srbije će i ovog ljeta u FIBA prozorima igrati kvalifikacije za Mundo Basket. Orlovi igraju 2. jula protiv Švajcarske, a potom 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. A u Atini danas počinje Final Four, završni turnir košarkaške Evrolige. U prvom polufinalu od 17 časova Olimpijakos će igrati protiv Fenerbahčea, dok će se u španskom polufinalu od 20 časova sastati Real i Valencia. Finale je zakazano za nedjelju od 20 časova, a novina je da je od ove godine ukinut meč za 3. mjesto. Jedini srpski predstavnik na Final Fouru bit će centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: U Banja Luci, Bijeljini, Mostaru i Zenici sa indeksima od 17 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 22 u Tuzli i Zenici, 23 izmjereno u Doboju i Prijedoru, 24 u Bijeljini, 26 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 27. Sutra subota 23. maj, sunčana, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 8 do 16, a one dnevne od 21 pa do 29 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
8: A roštilj miriši.
7: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
8: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
7: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
8: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da.
12: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
13: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite na

0: na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
2: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandur 6 komada 2,50, niskokalorična majoneza Appetito litar 3,99, čokolada Alpine Milk Milka 250 grama 4,99, kuhinski ubrus Jumbo Leni Marku 75, prekrivač 170x215 29,50, podloga za suđe gumena 60 cm 3,95. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replace Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i urmarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31. 5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Ma najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis.

0: Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Der Sport. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: 50, zavjesa ozan, dužni metar, 5. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Svima dragi, domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: 75, banana kilogram 1,99, mlijeko naše domaće litar 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno? A gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.